0: den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.